0: за вас.
1: Найбольше. Goodbye, припева одлічна Сабріна Карпентер.